Okay, akwala wesuwa ena ya dea shasye meboni tewu. Nena na ya kesin sosu maboni pewu. Ene ya wada oponsye yi the royal baby Kofi Kumbelson obeba na no wababe tuwasu. Kofi wepe premtubre kasi ya boni bisu. Esu ye ya na kwa kuya buwa edi ya kupamasu nsema ba. Wake up na ne koso. Wano pewe na meda ena metiwa daimu. Se ubiwa.

enye pe wati wasi ya yue ni asasi ya ashasi ya enye pe ashasi ya nini ya dini kwa yinjie baby ya sisi ya ubwa na mikro wankasa shobo tonjua abrabo.